0: हेलो हेलो तबीबरा
1: हेलो
0: हेलो गुड आफ्टरनून कनाओ बीरा बनो
1: गुड आफ्टरनून मैम
0: गुड आफ्टरनून मिंग लेफ हम खंग जगे
1: मैम आई लंबर फोन जगे
0: चौमा मिमोला ताने बिमोला ताबू तराम नोक चरी करी वफम फंदो पिगनी हाई बियो
1: मैम मतम कुइना अखोय के नुपी ओ जे गुड आफ्टरनून जे खंतो उदब जे ကိုင်းနဘုဒ္ဓမြတ်အမှုငါကြရံတဲ့ဟိုင်ဟိုင်ကိုမနီကိုကြီးစံဖတ်တာဘာနာကိုကျူကနတော့ဒီအတွေ့ရကစားဟာစစ်ခံတော့ခဲကိုကြီးတို့ကိုကြီးအမှုငါကြီးဟာကြီးတော့ဘုန်းကြီးအခုကြီးဂူလာပတ်နုံကြီးနုပီဟာကြီးဝိဘတ်ငါရပါသူခါကြပါခနာကြီးတောင်းမန်းတူမရောနံသံဒီရေးဘစ်တာကိုကြီးဖတ်တာဘာဝဟိဝတာကြီးကရာကိုနကစုခံဝတ်တဲ့ဆုံးမစေသာကပီဒနဘာကိုကြီးစီလနောင်းမယံတာ
0: थागचरी

နိုင်ခတာကစီတာဗီရီဘမရုပ်စင်ဘူးအဒုံဂီမရုမတုံလန်လန်တောနာဒါရမ်နိုချယ်ရီခရုမ်ချယ်ရီမရုပ်စင်အခွေအယံဘနာအခွေကီဒမကလေးပြဘမရှက်ပါမီအဒုဘမရုဝေရီဘဒီမဖမတမ်ချာနာနီယုံချုံနာလေပီဘဒူနီခန်ဂျေးလာလဘရနီမရုပ်စင်